ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯄꯤ ꯁꯛꯇꯤꯕꯤ, ꯑꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ

ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯪꯂꯦꯝ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯒꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ꯫

ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯁꯃꯥꯟꯗꯨꯔꯝ ꯁꯃꯨꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯗꯦꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ

ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯩꯁꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀꯂꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯅꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯔ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯚꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗ ꯚꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯚꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝ 1991 ꯊꯤꯌꯥꯝꯀꯣꯟꯖꯤꯟꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯅꯥꯕ ꯁꯤꯡ ꯀꯧꯏ ꯚꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯣꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯪꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯥꯕ ꯃꯪꯁꯤꯗꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯕꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ

ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯌꯦꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯍꯩꯕ ꯂꯥꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯈꯨꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯐꯣꯇꯣꯕꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯦꯛꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯏꯪꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟꯕꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯎꯈꯤꯕꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯌꯦꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯟꯗꯞꯇ ꯊꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯗ ꯊꯦꯠꯅꯕ ꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯦꯛꯂꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯝꯕꯅ ꯀꯥꯎ ꯐꯥꯕ, ꯈꯝꯕꯅ ꯀꯩ ꯐꯥꯕ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ, ꯀꯕꯨꯏ ꯁꯂꯥꯡ ꯃꯥꯏꯕꯅ ꯈꯝꯕꯕꯨ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ, ꯒ�ꯔꯂꯤꯂꯥ, ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯇꯤ ꯁꯤ ꯍꯣꯁꯟꯅ ꯏꯪꯂꯦꯟꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯞꯈꯤ꯫ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯁꯥꯕ, ꯅꯨꯡꯗ ꯍꯛ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯍꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯏꯪ 1907 ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯕꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯍꯦꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫

0: ꯁꯥꯏꯈꯣꯝ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯁꯥꯏ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯤꯜꯂꯨꯄꯥ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯨꯡꯉꯣ
1: ꯇꯥꯖꯔꯤꯁꯤ
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯡꯒꯪꯅ ꯅꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯣꯛ ꯆꯥꯟꯒ ꯅꯆꯦꯒ ꯎꯅꯖꯔꯨꯏ ꯃꯁꯤꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯔꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯏꯔꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯔꯗꯪ ꯈꯪꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯣꯛ ꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯣꯛ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯔꯕꯨ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯔ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ
3: ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ 24, 2024 ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯥꯎꯟꯁ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯏ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯃꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯀ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯪꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯅꯤ
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯕ꯭ꯔ ꯃꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
3: ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯀ ꯄꯟꯆꯥꯌꯇꯤ ꯔꯥꯖ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯩ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯁꯣꯐ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯅ ꯊꯣꯟꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯁꯤꯗ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞꯅ 9 ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ 9ꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯔꯥꯖꯅ ꯁꯦꯝꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯤꯅꯣ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯕꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯅ ꯂꯩ ꯖꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯦ ꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤ ꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜ ꯑꯅ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇ�ꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯋꯔꯥꯖꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯋꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗꯨ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯐꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯇꯤ ꯔꯥꯖꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯅ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯕ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ 10-20 ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯅꯦꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣ ꯇꯦꯒꯤꯡ ꯑꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ

0: いの借り上げ。
1: はい、ダブル君、シェシェシェ、ランギーさんの店、ルパルパジャーマ。
0: カリギさんの支部を。
1: え、ダブルがおもね、ダブル。ボッキ。
0: いや、ルパさんも加減ば。そっかえただろ。
1: はい、もうどうしようべやばなってね。もたるふんらぎね、いごねピリシ、もたるふんらぎ、かげだな。みくんかたぎとくらがね、あいだぼら。하이도우린또이불나빠물러시하는게아니라니또이로이엔독가도이니강보시로이엔독가도이니미이빠시하는시아이나가러우루라오비암잔디강보
0: 강예붕어난게가다도허지기맞담다부루파사만의보타도가에로이나좀콤도게
1: 허이허이무시로비지우리허이나때나사이마쿠이나하이락보도부哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦아마발톱을나올수록바로게
1: 하아고하고나또무얘기떠오네마마시마가자이제뜯더라고어찌
0: 오이순이난기살락도파기떠오봐
1: 아도이마네따서오네이때마그디냐마코에흥그리얘도르시고아이코에불러빠질러세요
0: 삐러노삐러노아이네빨리사야암찔리모바일과빌렌시아우드라바니피로세아이뿐어타이러
1: 비로
0: 히히히히
1: 마콧뚜이라이래지금이지용해
2: 아이야이마
1: 따쪼거리야이게따쪼
2: 아이라돌아올라
0: 아이아이나이코넌톡바야드리아이코이는비랄융버시기네너이따쪼나얌사오리네이지에는사야람바니
1: 이지나
0: 아이오는하이나루라게
1: 아이야루니넌가만히가면안내도는
0: 안내도밀려요새다시와마디라이때
2: 어이가인아직금락해두디
0: 아두디아이나쿰바니
2: 어이아이안안내띠아두고난거왕안가답시내띠아이라오요라오요라오요
1: 아이가리아이노
0: 나코이나가시이마기밑다오갈리마마따오시부가리마따오까오바기이마기부모
1: 에이라나이문자고자자고자오자고오라오하이버디미넘보
0: 이마기부자오바나코이마따오시부이행도나이마모까염행오하이바노
2: 이마아이나하이버와인디하이도나아이나이나옥시사이바니마아이나사이바다마신코메드나이니나오부푸브니마아두가이나오루피나이부
0: 야레이마강이모엇기다마모엇기다마마시니나코이나시나나오하똥나바타레다나
2: 마
0: 모엇기다마마시나코이푸나마세사오레다나
3: 대형에게모이따서까메야마시나이긴게리시보이제게길드나강차통로보니누나대장을해보게
0: 대비엄마이몽새마바레길랑자옥통나람래
3: 가인하시고
0: 소마음의신암아신만하오니이꾸르케빌길란봉오람래
3: 가인하시고마이타성루따오미리베시

0: ꯑꯁꯩꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯪ 2024ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁ 10 ꯐꯥꯏꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯣꯡꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯦ
1: ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁꯪꯒꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯏꯆꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯛꯄꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯃꯥ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡꯒꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯤꯔꯤꯛꯁꯤꯁꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯜ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯔꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯆꯜꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯗ ꯏꯟꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫

ꯃꯇꯝꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨꯁꯨ ꯉꯥꯏꯕꯤꯗꯕꯒꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯑꯗꯣꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯃꯙꯨꯕꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯀꯨꯟꯇꯂꯥ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠꯀꯥꯔꯗꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ

ꯇꯥꯕꯦꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯗꯅꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯤꯝ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥ ꯁꯩꯕꯥꯟꯕ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ